Kamata. Uy, wapikas pa bendisias ka mikangi. Atska takus ka mataka, atska za tati mi kapingi. Asa za takus pa ka, asa za tami kapingi ningunami. Pagitsi panigunas.